0: kumeneko ino
1: kuva kalaji pwando zoziziritsa kuposi
0: nyama mpunga ino
1: zivakala kumweko
0: koma hoga japwando limene.